0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I evo ga narode, 5 minuta do 4, a s obzirom da je sreda, zna se šta ovdje stiže sredom, odnosno ko sve stiže, pa naravno naša antidepresivna ekipa, Stefan, Enes i Pap su opet tu i došli su sa jednom temom, šapnuli su mi da bi trebalo